okasamafo kasana enye yi nchi ya kese na mrifi nyamye jahobane sinusungu krobre wana huti say mwoye enye wahansu yohonye pa aha ay adom 106.3 FM ay fia de bia no miensa ekupu no nai uti ya uchenka uwe ya apena mensume free na mababisi edi mawafiji nina haya etumamua kwa kupemfo mbili ufureata mbili ntia mwa ene wahasi